0: Tapi ni ambun ni ngeplek tapi.
1: Nggih, ngeplek us uasan. Wangsan, Pak De.
0: Nggih, lantun demen iki.

sane duwuran rabenide girang gelawe mepesengan diah merteraga utawi mertewati.

0: Wawasa punika pitakeni dosang parabu. Yeh, jek mekenyam. Sado maeng sogan punika sang aja gege.
1: Asang semito ang ucang.
0: Tur maning mekenyong manis punika matur.
1: Sa waspo.